0: Kakšen traktor pa imate?
1: To je Veseljak.
2: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.

veseljak. Je kot ti, je poln obljub, kako bi rad ti dal moju. Prvi radio, ki ga tudi gledamo.